malikum lañu baye baye baye ben choro malikum ngo ne jogot te amri jor borso mari mari burub gaat chaas fatma jaxate chalolat ko teñ na degen tan ca ndalay.

inde Hammadin wa e weltare banda hew mo juro hen temedde di mudal borom taw do nan to bofi jawi e inde Hammadin lom inde jonde joddinde mo welti mo juro hen temen nay al barkou.